0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni. Ženama,